Ko e tau laki hiwa ka kala o e tau polkala ma o e poni. Ko atea maki mo tohono kato pe e kau whanonga le teo. Mo kau mai pe ko whepe a hape whaunga a ko ke kau mai ai ke polkala ma o e poni. Fasi ko e ni ko atu ia tari tari aki aki mo tol kato pe o mo whanonga mai ke polkala ma o e poni. Pe a ko e lanu o e umata me he kau hiwa ko ia ai herepeko.

tonga, lo whawhanua, o ku iai ai tokanga makehe ai Pasifiki, ki he tuunga ko iai a Fisi. Pea koe uhi koe ofi a tonga ki Fisi ko iai ai whie maulahi ai, ke hiki ihake ai tuunga ma teu teu ki hono tau I o e whaito o kona tapo I tonga.

le o ya o alisi tu la tai matai le ai ana ne hiva ia to a efiafi pe tonga ai matangi ko tau fasu koko ko o ko atu ia he fui wa whangata pu pe a ko atu ia maki motoron ko tope ai kau whanong le tio pe foki ke tau kau whanong le tio anga mai ni paulo kolo lo peti pe a mo sau tai mani a si au si santosi pe a mo ki motor ko tope o ko mo a kau mai o whanoa e tau porkalama o i pōni. Ko e lawe mālie mai me he fuiwa o whangatapu.